0: Apalpendas. Jag är det chitrobus machee.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.